0: ཁྱི
1: Ari, kwarginyanga sandik tukzi sega go. Ya, dina chukmu huam tsu terangilin tsin di nangni shargang samba kubdiki go ga. Chwa, anya lima tukzi. Ya, ya, nikub demu.
0: Ya,
1: demu. Ya, chukpu chu demu ina.
2: Demu tukzi.
1: Demu, demu yin chukpu terangilin tsin nangashik tukno gatsish. Chukpu sacha kanzi ki nyanga chasa sera, rangi ngoshtu zgando di zgina?
2: Nyanga jingmio samdru sera, nga ngodok zgin.
1: Nari, chukpu jingmio samdru terangilin tsin nga shikitono ga sisha. Tani chukpu terangilin tsin nga chawa zgar nga kubdi jau kire jinyungo.
2: Ya, ya.
1: Chawa tungumu tuku khe zgandago.
2: Ya.
1: Ayamdi ngomu tarab jigar, gyartaga marum chela nya, chikil. I am doing homo taraji, just a maroon telanya. Send them the curry. Ayokra.
2: Chazzy.
1: На куджезгзе чамек таран шунг танцлара йок
2: Аямдын
1: момо тарабжиг Аржаартын амаруун теланя Та мет марвазгрия Мена мачхуни тамазри
2: ᱟᱢᱟᱪᱤ
1: ᱛᱟᱜᱚ ᱠᱮᱥᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱪᱤᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱠᱮᱥᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱱᱟᱯᱪᱤᱫᱚ ᱛᱟᱜᱚ ᱡᱟᱫᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱠᱟᱵ ᱡᱮᱞᱚᱠ ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱩᱨᱤ ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱩᱨᱩᱠ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱤᱝ ᱟᱨᱮ ᱢᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱚ
2: karma ni na zod na kargok. Karma karma nga chena ro kza na kapchi thambak.
1: Karma nga chen na kapchi thamba. Karma kanchi yo ka.
2: Kanchi no ka karma nga chen ko. Karma
1: to
2: chena ro chira la. Ti kichi kok.
1: Chi chi. Ya karma kanchi yo ka karma to chena yo ka. Karma nga chen yo ka. Tani ta shu kanchi yo ka rela.
2: Shū
1: tō chēng wōka. Arā, sara nī chēng wōka jī?
2: Yōk, sara nī chēng wōka.
1: Olé, shū ar ngā chēng wōka, rēlā.
2: Chīvī nī dhērā wōka
1: wō. Olé, chīvī nī ar wōka, rēlā. Yā, tā chī kāng tār sī nī rīk thāng, yā, chāvā nī wōmu lēn thām nōng rīk, yā, chāvā khsambā mō nyōng gō.
2: Yā.
1: Ayāng rā gōbzhī kāng kāng rī?
2: Ayāng rā gōbzhī wō lūg dē yīn sā wā, rā mā.
1: ジョムイニナ。だたぎざるもてやたくさん。リグイングラマイングとかだ。だんじくなならなマモタハズンタトゥテオチロシテゲンジョムイニジョジナ。おたたへ。いざとどこリグリ。ラマリム。なり。いや。だたんジョイ。たに。リグラマムジョタに。

ta chung ngo hi chal kar ju ju ji haro de chna ta gu nyo chna sha la cho ro ka mi la da chung ni cha gu na ta nga sa gu nyo mu cha yin ya

ཁྱི Haro yar za cha yig shim tnar ma ku ru yam jong o ti du yong tna no ru ru dar sa ar sa tgun tn ge kar nu ne ju yong shin da mu tna su mu ru yara thang mu ge shim tnar ma ku ru ngar gon dang chin yong tna no ru ru ta kha chig sim tn ge kar nu ne ju yong shin da mu tna su mu